0: められたことがおかしい。一応炭酸の特徴また直すとね、また家電所長にやるので、これは
1: And all people go to